byokulya obulaalo amu n'obugabe bw'entaahya. Ekiragiro ekikulu kya Uganda kigamba ngu itaka liba lya abantu ba Uganda kandi balitunga kusigikira miringo eyatiirweho. Emiringo enu n'ohale ogwo itaka eryozaaliirweho gunya kusingirayo kimu obwingo mu byalo. Omulingo gunu guha obugabe abakama b'itaka kandi abanyakulikozesa kusigikira hamirwa hamu n'emikore y'ekicweka eki. Baitwe ky'okusaarwa abantu abalikukira obwingi abanyakwine itaka erya

byokulya obulaalo amu n'obugabe bw'entaahya. Ekiragiro ekikulu kya Uganda kigamba ngu ittaka liba lya abantu ba Uganda kandi balitunga kusigikira miringo eyatiirweho. Emiringo eno n'ohale ogwo ittaka eryozaaliirweho gunya kusingirayo kimu obuyingo mu byalo. Omulingo guno guha obugabe abakama b'ittaka kandi abanyakulikozesa kusigikira amirwa hamu n'emikoore y'ekicweka eki. Baitu ekyokusaalwa abantu abalukukira obuyingi abanyakwine ittaka erya mulingo ogwo.